Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Pratite vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije je komentarisao zašto je njegova izjava o reci Ibar dovela do toga da se albanska strana obrati Briselu, najavljujući da će biti formirana radna grupa koja će se baviti tim pitanjima. Prema njegovim rečima, teror se sprovodi zajedno sa organima međunarodne zajednice na svakodnevnom urušavanju institucija Srbije i snaženju institucija koje nemaju veze sa međunarodnim pravom. Požar na stolovima i dalje aktivan, dok je situacija u Deliblatskoj peščari znatno bolje i požar je pod kontrolom. Vatrogascima je prethodnih dana posao dodatno otežavao vetar i izuzetno visoke temperature. Zbog jakog vetra koji duva na stolovima i pored pomoći helikopterske jedinice MUP-a, požar koji je zahvatio travu nisko i listopadno rastinje još nije ugašen, ali je sprečeno širenje na borovu šumu. Načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić izjavio je da je situacija sa požarima u Deliblatskoj peščari trenutno mirnija i da su naselja za sada bezbedna. Na prvom sastanku pregovaračkog tima za utvrđivanje minimalne zarade za sljedeću godinu nije postignut dogovor o minimalcu, a sljedeća sednica bit će održana sutra. Kako izjavio član pregovaračkog tima ispred Saveza samostalnih sindikata Srbije Dragan Todorović, vlada Srbije predložila povećanje od 9,2%. Sindikat nije izašao sa preciznim procentom povećanja, ali traži da on bude dvocifren. Nakon prošlogodišnje suše, kada su mnogi voćnici ostali gotovo bez roda, ove godine šljive ima znatno više. U toku je berba čačanske rane i najmasovnije sorte Stanley, koje su najzastupljenije u šumadijskim šljivicima. Ove godine beleže se prinosi od 20 do 30 tona šljive po hektaru, a na pojedinim parcelama i do 35 tona. Završetak berbe šljiva očekuje se početkom septembra, a tamo gde su zasadi na većoj nadmorskoj visini, berbe će trajati nešto duže. Od 1. augusta u svim apotekama u Srbiji niže su cene za 769 lekova koji se izdaju na recept uz doplatu, zašto je država izdvojila više od 100 miliona dinara. Već od 17. augusta osigurana lica u Srbiji moći će da ostvare pravo na 18 novih lekova na recept o trošku države. Prva mera koja je stupila na snagu iz paketa mera za jeftinije lekove odnosi se na smanjenje doplata za lekove sa liste A, čime je obuhvaćeno 769 lekova. To su lekovi koje pacijenti uzimaju na lekarske recept, ali i prilikom preuzimanja u apoteci za njih plaćaju određeni iznos. Tokom prethodna 24 sata u službi za hitnu medicinsku pomoć u Aranđelovcu pomoću ambulanti potražilo 39 pacijenata, dok je 7 pacijenata zbrinuto na terenu. Najviše su se javljali građani zbog alergijskih reakcija usled uboda insekata, zatim zbog povreda, kao i hronični pacijenti zbog visokog krvnog pritiska, astmatičnih napada i pogoršanja simptoma hronične opstruktivne bolesti pluća. Ekipe su izlazile na teren, uglavnom zbog povreda i padova. U Srbiji je u junu ove godine registrovano 400.022 turiste, što je 1,7% više nego juna 2025. a registrovano je oko 1,1 milijon noćenja, odnosno 2% više nego u istom periodu prošle godine. Broj stranih gostiju bio je 218.434, što je 0,4% više nego u junu prošle godine, dok je domaćih turista bilo 3,4% više nego u istom periodu prošle godine. Domaći turisti su u junu ostvarili ukupno 601.000 noćenja ili 0,9% više nego prošle godine u isto vreme, a broj noćenja stranih turista bio je 3,3% viši. Najposećenije banje u junu bile su Vrnjačka banja, Soko banja, Banja Brdnik, Banja Koviljača i Bukovička banja, a od planinskih centara Zlatibor, Kopaonik, Tara, Fruška Gora i Divčibare. Najviše stranih turista bilo iz Rusije i Turske. Uprkos dugom toplotnom talasu, biljni fond u parku Bukovičke banje u dobrom stanju i kondiciji, zahvaljujući brizi i stručnom tretmanu zaposlenih u javnom komunalnom preduzeću Zelenilo. Zdrave biljke, odnosno drveći, imaju mehanizme da bez problema prebrode nepovoljne prilike u vreme vrućina. Vodeno ogledalo sa nedavno opuštenom u rad rekonstruisanom fontanom u samom srcu parka dodatno utiču na prijatnost ne samo prolaznicima, već i biljnom materijalu. Isplata julskih penzija završava se danas uplatom novca korisnicima iz kategorije zaposlenih koji primanje dobijaju preko tekućih računa. Reč je o najbrojnijoj kategoriji penzionera u Srbiji. Korisnicima iz ove grupe koji penziju primaju na kućnu adresu ili podižu na šalterima pošta, isplata je obavljena juče. Prema kalendaru Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, danas se isplaćuju penzije korisnicima iz Republika bivše SFRJ.
Tokom prethodne školske godine aranđelovački đaci predstavljali su grad pod Bukuljom na različitim nivoima takmičenja iz različitih oblasti i u svoj grad doneli brojne nagrade. Opština Aranđelovac i ove godine nagradiće učenike koji su postigli izvanredne rezultate, kao i talentovane mlade stvaraoce na manifestaciji koja će biti održana sutra u 11 sati u dvorani park. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne policije u direkciji policije tokom sedmodnevne međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja otkrili su više od 43.800 prekršaja prekoračenja brzine, od kojih je 5.267 otkriveno i sankcionisano u zonama pešačkih prelaza, gde su sprovođene pojačane kontrole u cilju zaštite pešaka. Tokom ove akcije, koja je trajala od 3. do 9. avgusta i sprovedena u 34 države članice Rotpola, pripadnici saobraćajne policije kontrolisali su 58.063 vozila, a pored prekršaja prekoračenja brzine otkriveno je oko 9.000 drugih prekršaja, navodi se u saopštenju MUP-a. I danas na snazi narančasti meteo alarm zbog izuzetno visokih temperatura u našem gradu, maksimalna dnevna temperatura 36 stepeni Celzijusa. Bilo bi ovo sve u ovom izdanju Vesti. Hvala na pažnju.

znate kako sad zvuče te molitve ovoj 21. veku, znate? Oče naš koji si na nebesima, sačuvaj nam kompresor na klimi i ne daj da nestane struje. Dakle, savjet lekara, još jednom poslušajte ovaj savjet lekara, izbjegavajte izlaganje suncu u periodu od 6 ujutru do sredine oktobra. Neki praktikuju glavni letnji sport, pretrčavanje ulice od jedne do druge senke bandere uz spominjanje rodbine meteorologu. E, da, dragi moji, idemo. Is you is or is you ain't my baby. On je rođen kao David Ian Jackson. Ja ga znam kao Joe Jacksona. Britanski muzičar, pevač, kompozitor. Rođen je 11. avgusta 1954.